Kroum, kroum. O mini solo we non la la kami. O mini solo we non la la kami. O nyaya game solo tiliwa. Do fo mo mon sa so. O beti konkwe. Konkwe. O mini solo we non la la kami. O do fo rahum. O mini solo we non la la ka la kami. O nyaya game solo tiliwa. Nanano. Nanano. Nanano. Misri benio. Misri benio. Muntibi mumu.